0: На споредо со огласи.
1: Не чакайте на първо охладител. Телесат вам понуя топлотни черпалки при знани знамки. Mitsubishi Hitachi и Panasonic. От светование и добаве до строковни монтажи и сервиса все на едно место. Покличите нич 140-625-406 или обишчите telesat.si.
2: Отпадком дајемо ново жуљење. Динос Пикаси.
3: Познание на Ерудио. Практична знања, флексибилност и носебни пристоп. Упис потека erudio.si.
4: Усе за тргател и него мошта најдете у техничних пословалницах и вртнем центру Кази Требње Крка. Обишчите нас.
5: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.